0: Trustful med Pink i P4 Blekinge. 7:30 klockan, nyheter med Kristina. Och när det upprop så är det vissa som inte så ofta ropar ja, jag är här.
1: Och då talar vi om Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige som har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten.
2: Jag har egentligen inga synpunkter på det, utan det får Jimmy Åkesson själv svara på.
3: Mats Gunnarsson är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång.
4: Från ditt perspektiv då som gruppledare, hur skulle du säga att Jimmy Åkessons engagemang för kommunfullmäktige ser ut?
2: Jag har inga synpunkter på det. Han har sitt engagemang, det har han. Och när vi träffas så pratar vi om det, så att det är inte så konstigt.
4: Kan du säga något konkret som han bidrar med till kommunfullmäktige?
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
4: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svaret av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
3: Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktige möten.
5: Det är ju för att jag inte längre är kommunpolitiker, utan jag är riksdagsledamot. Men det stämmer ju att jag har en plats på kommunfullmäktigelistan och att jag enstaka gånger har kunnat prioritera det. Men jag pendlar med tåg och jag åker på måndagskvällen till Stockholm, så att det är anledningen.
4: Men är det inte bättre då att upplåta platsen till någon som kan vara på plats och engagera sig i mötena också?
5: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
1: Och reporter här var Marie Lundahl. Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Det står klart efter att Socialdemokraterna vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår, skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen som är taxerad till 8,1 miljoner kronor. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på vilka kostnader som är kopplade till fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll avstod S från att rösta och därmed fick inte de övriga två partierna igenom sitt krav på återremiss.
0: Vi ska ta och kika till hur det står till i trafiken och vi har vår hjälp. Och det är du, Maria. God morgon.
6: God morgon. Ja, men det har faktiskt fortsatt i en bra anda den här morgonen. Jag vet inte, det är kanske många som har gått på semester nu.
0: Ja, men det var samma igår faktiskt. Då sa Nina att det var väldigt tomt och det märkte man ju när man var ute och körde på morgonen också.
6: Ja, det är så. Ja. För att det är ju så när skolorna slutar, det är många som går på semester såklart. Och vad jag kan se här på vägen, E22, där brukar vi se köer på några ställen mellan Ronneby och Karlskrona. Det verkar inte vara något problem idag. Det börjar mest bli köer när man kommer in till Karlskrona, precis när man kör av E22 vid Karlskrona öst i riktning in mot stan. Där rullar det rätt så långsamt nu. Så lite rusning har vi trots allt. Men inget annat akut som har skett den senaste stunden. Jag lovar att det återkommer om det skulle förändras. Du kan tipsa. Det kan du göra på nummer 020 999 444.
0: God morgon, säger morgonprogrammet med väderprognos som är sol.

Solig, bara några små tunna moln, 19-22 grader. Du hörde Maria Mattsson, du hörde Kristina Klintin, jag heter Daniel Kjellander. Och Linn Elmstedt, ja, men hon drar vidare västerut i Blekinge. Och under tiden så lyssnar vi bland annat på Gyllene Tider.

0: Gyllene tider och sommartider fick du där, och på tal om sommar och sommartid, varje morgon så ställer vi såklart frågan till SMHI, hur blir det med midsommarvädret? Och först idag så tyckte jag att det verkade vara lite tveksamt där då från dagens meteorolog, att ja, men det blir mest uppehåll. Och sen när jag ställde någon kontrollfråga, vad då, ska det regna på midsommar på början av dagen? Nej, det ska det inte. Det ska vara uppehåll. Och sen så blir det riktigt varmt så småningom också. Temperaturen kommer att landa någonstans runt 25 grader på midsommar.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.
0: Nej, det var inte så jag skulle göra. Jag skulle säga att det ska skrivas historia, eller har skrivits historia. Här är Peter Sundqvist i Radiosporten.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
3: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
5: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
6: Er prestation, vad tänker du om den?
5: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
6: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
7: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
3: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland, och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
8: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
9: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
10: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
9: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
3: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: När vi gräver guld i USA med GC-banen då, Kid Eriksson från Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Lite roligt att de slåss på topplistorna då med originalet när vi gräver guld i USA. Vi får se vem som drar det längsta strået så småningom. Efter 18 år så lägger nu Karlskrona Hockeyklubb ner sitt damlag och anledningen är att det går inte att få ihop tillräckligt med spelare längre och klubben har heller ingen möjlighet att värva ihop lag från andra delar av landet. Nu har vi Mikael Arklett här, sportsligt ansvarig för damerna, och Ida Algotsson som spelat i laget. God morgon!
1: God morgon! God morgon.
0: Mikael, du har jobbat 8 år med damverksamheten, nu läggs laget ner. Hur känns det?
2: Ja, det är en stor sorg. Det är jättetråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Så ja, stor sorg och ledsamhet.
0: Mm. Vad säger du, Ida, som spelat 3-4 år i laget?
3: Alltså, det är ju väldigt sorgligt. Jag har spelat där sedan jag var liksom... Alltså, det var där jag började. Så det är ju nästan som en familj. Man har ju varit där mer än man har varit hemma. Så det är ju väldigt ledsamt.
0: Mm. Hur har du liksom gått igenom känslorna här? Kom det lite som en chock att det blev så, eller har du haft det på känn?
3: Alltså, man har väl inte vågat tro det helt och hållet liksom. Men sen nu när vi spelade våra sista matcher och så började man ju inse liksom att det är nog slutet liksom.
0: Mm. Och då blev det vemod?
3: Ja, väldigt. Det är många tårar som har gråtits inom laget.
0: Mikael, om vi tar det lite kort då. Vad är anledningen till att vi måste lägga ner damlaget nu då?
2: Ja, det har blivit förändring inom svensk hockey, damhockeys organisation, så att NDHL som vi har tillhört i många år, alltså division 1, har förändrats och man har ju bantat den mängden lag från 24 till 12 lag och vi fick inte plats bland de här 12 lagen helt enkelt. Så det som skulle erbjudas, så finns möjlighet för oss att spela i framtiden, just nu är division 2.
0: Mm. Och hur kommer det sig att ni inte fick spela bland de här lagen då? Ni har inte presterat tillräckligt bra då för att hamna bland dem, eller?
2: Jag tycker tjejerna presterat fantastiskt bra, men vi har inte riktigt direkt till. Vi har varit unga, 16 och 17 år gamla i genomsnitt, mött 21-22-åringar. Och ja, sen ja, vi har inte haft pengar helt enkelt att vara tillräckligt bra spelare för att kunna möta den konkurrensen. Och de här lagen har varit jätteduktiga som vi har mött.
0: Mm. Och det har gjort i sin tur då att spelare efter spelare har lämnat klubben, så nu finns det inte så många kvar.
2: Ja, både ja och nej. Alltså, spelare har väl inte riktigt lämnat klubben. Det är bara att vi inte haft möjlighet att attrahera den typen av spelare, alltså fler spelare, utan de spelare som har lämnat har väl lämnat ganska naturligt med ja, studier och annat. Så, ja.
0: Mm. Och hur många är det kvar nu liksom, om man hade behövt fortsätta, en handfull eller något?
2: Ja, vi är en handfull, 4-5 tjejer som, sen har vi en del kring tjejer som vill spela hos oss men som inte riktigt committat till laget än.
0: Nej.
2: Men vi kommer bli 7-8 tjejer just nu i den åldern, och då pratar vi om junioråldern, inte damlagsålder utan juniorlag.
0: Tycker du att Karlskrona Hockeyklubb har gjort vad de kan för att se till så att ni kan ha kvar ett damlag, eller kunde det göras mer?
2: Både ja och nej. Det är ju så, vi skulle kunna satsa jättemycket pengar, och det är för att kunna hamna i toppen på NDHL eller kunna ta sig vidare till den här scenen, så krävs det 5 miljoner kronor. Vi har inte haft de ekonomiska förutsättningarna för att konkurrera med det. Som en stöttning från klubben har funnits, men det har varit en ekonomiskt tuff business för dem också ju. Så att de pengarna finns inte.
0: Mm. Vad tänker du om det, Ida?
3: Ja, det är ju synd att det inte finns resurser att satsa. Och sen alla vi inom de organisationerna har ju alltid velat liksom. Och sen ja, om alla inte vill så går det liksom inte, eller om det inte finns resurser så går det ju inte. Så det är ju tråkigt.
0: Vad händer nu då, Mikael, i klubben framöver här då? Med det som finns kvar så att säga?
2: Ja, vi har intention att spela, ha ett damjuniorlag tillsammans med Mörrum. Och sen finns det yngre tjejer som är på väg upp. Så intentionen är att ha ett F16-lag tillsammans med Mörrum också. Förra året samarbetar vi med både Mörrum och Kalmar, så att vi söker breda samarbeten för att få verksamheten att fungera. Så vi har lag från tanken i alla fall juniorer ner till ja, F12. Mm. Och sen bygger vi den yngre verksamheten för att vi vill tillbaka. Vi ska ha flickverksamhet och kanske så småningom damverksamhet igen.
0: Men det får dröja lite att man får bygga från grunden då liksom.
2: Ja, jag känner verkligen det att vi bygger från grunden och ser till att ha en annan typ av verksamhet om vi inte man helt plötsligt får en miljon eller fler miljoner att satsa varje säsong.
0: Nej. Ida, hur blir det med dig och hockeyn då?
3: Det blir väl att försöka hitta så mycket träningsmöjligheter som möjligt och gå ut sista året på gymnasiet så kan man ju se vad man vill ta vägen sen. Det är mycket lättare att flytta eller åka och plugga någonstans och spela där när man har gått ut gymnasiet. Så det är väl att försöka hålla i och ha kvar viljan att bli liksom duktig och så. Liksom. Ja.
0: Så vi får hålla igång på något sätt under ett år och så får vi se sen det.
3: Ja, exakt.
0: Mikael Arklätt, sportligt ansvarig för damerna i Karlskrona Hockeyklubb, och Ida Algotsson som har spelat i laget här 3-4 år, om att Karlskrona Hockeyklubb lägger ner själva damlaget nu. Hoppas så småningom komma igång igen då framöver här.
1: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Det är inte varje dag som någon kommer till Karlskrona kommun och säger vill ni ha en fastighet? Men det händer ju, och nu har den här historien rullat vidare, Kristina.
1: Ja, och nu så står det klart att Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Detta efter att Socialdemokraterna vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår. Detta skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som har erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen som är taxerad till 8,1 miljoner. Kronor. Socialdemokraterna och Centerpartiet och Vänsterpartiet, de har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på om det finns kostnader som är kopplade till den här fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll så avstod S från att rösta, och därmed så fick inte de övriga två partierna igenom sitt krav på återremiss för att utreda saken vidare, utan nu är det klart att man tar emot den här gåvan.
0: Och så ska vi till regionen där man har anställt en hel del.
1: Ja, antalet anställda på regionen har ökat med 145 personer det senaste året. Detta trots sparkrav och allvarlig ekonomisk kris. Det handlar om personalkostnader på uppemot 100 miljoner kronor, skriver BLT. Och enligt verksamheterna själva så finns det flera förklaringar till det här. Bland annat att man vill minska beroendet av hyrpersonal, att man har fyllt hål som har uppstått under ett år när man hade anställningsstopp, och att journalsystemet Cosmic har krävt fler administratörer. Och på regionfullmäktiges möte idag så ska politikerna diskutera vilka åtgärder som krävs för att få ekonomin i balans.
0: Och det där mötet ska vi prata mer om lite drygt en timme här när vi laddar upp för det hela.

0: Walk on the Wild Side. Det där handlar om Lou Reed. Nu ska det handla om valet i Ekot. Henrik Zell, klockan 8, där är P4 Blekinge.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist är reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för såna här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Och då undrar vi, Galtsjön där Linn är, hur är vädret där?
6: Alltså, det är strålande sol och börjar bli varmt. Jag tog den tunnaste jackan jag kunde hitta här på jobbet, men den kommer snart inte behövas den heller.
0: Nej, för det ska bli varmt. Det ska bli 19 till 22 grader och så bara sol med några tunna moln då ju.

0: Mares och Sunnan Wind och jag och Kristina kunde konstatera att det där har blivit en sommarklassiker ganska snabbt ju.
1: Ja, jag vet inte riktigt vilket år den kom, men det känns som att den plockas fram.
0: Ja, inte riktigt som sommartider med gyllene tider än, men vi får väl jobba
1: nej,
0: in
1: eller
0: den.
1: Sommaren är kort.
0: Nej. Vi ska ta oss in i det som vi pratar om ganska mycket den här morgonen, nämligen Sölvesborgs riksdagsledamöter.
1: Ja, och Sölvesborg har ju ett par riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige och de har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten. Och vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar men utan framgång. Men Mats Gunnarsson som är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, han tycker att Jimmy Åkesson tillför saker till kommunfullmäktige.
2: Ja, vi har ju han som stöd så det är inte så konstigt.
3: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svaret av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
1: Och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund, hon har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktigemöten. Och hon svarar så här på frågan om det inte hade varit bättre att upplåta den här platsen till någon som hade haft större möjligheter att närvara.
4: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
0: Mm. Nej, då ligger frågan hos partigruppen. Vi får se om vi ställer den till dem så småningom.
1: Yes. Och Daniel Elbåt, skulle det kunna vara någonting?
0: Ja, om jag någon gång har råd och möjlighet att köpa båt så ska den gå på el så att det är sådär tyst när man glider runt och det bara kluckar.
1: Mm. Men om du har lust att bara testa och känna hur det känns så finns chansen på Lövmarknaden i Karlskrona i morgon. För då kan man testa att åka elbåt på Borgmästarfjärden. Blekinge-trafiken har då smygpremiär med MF Annaskär som är en av två båtar som i sommar kör hop-on hop-off-linjen runt centrala Karlskrona med starten 22 juni. Men redan imorgon och på midsommarafton så blir det då extrainsatta turer med mellan Fisktorget, Draxö och Pottholmen. Detta skriver Blekinge trafiken i ett pressmeddelande med den här elektrifierade båten då.
0: Mm. Bra tips, då kan du förhoppningsvis glida runt lite ljudlöst där då, om du är intresserad.

0: The Only Way Is Up. 1980 kom faktiskt originalet med Otis Clay. Aldrig hört den låten, men här är den som blev en stor hit med Jazz and the Plastic Population 8 år senare. Under fotbollsmästerskapen så har vi tydligen någon slags förmåga att stanna hemma från jobbet lite mer, nämligen 57% mer. Det har gjorts en undersökning från SCB som säger så här att oddsen för att en person är frånvarande för jobbet ökar med 57% medan ett fotbollsmästerskap för herrar pågår. Så har man kommit fram till när man har jämfört tillbaks i tiden.
1: Och då tror man att de här sakerna, de hänger ihop på något vänster?
0: Det visar i alla fall statistiken att de väldigt tydligt gör. Från 2005 till 2025 så har man undersökt saken då. Folk som är fast anställda och är mellan 16 och 64 år har man kikat på.
1: Handlar det då om att man ringer sig typ sjuk med kort varsel, eller vad handlar det om?
0: Alltså det framgår inte riktigt precis hur man är frånvarande från jobbet, utan där kan man ju bara börja gissa och spekulera i. Jag tänker kanske, kan det vara så till exempel att man hostar till en gång samma morgon som Sverige spelar en viktig match mitt på dagen, och så tänker man det är nog bäst att jag inte smittar mina kollegor, och så ringer man och så passande så råkar Sverige spela. Så skulle det kunna vara man spekulera.
1: I all välmening att inte smitta kollegorna.
0: Ja, självklart. Vi pratade ju häromdagen om att när det gällde män och föräldraledighet så kunde man inte se något samband bak i tiden att det är mer föräldraledigt med barnen just när det är ett mästerskap.
1: Nej, men det behöver de inte här nu då. De anmäler sig sjuka istället då.
0: Precis, det är bara hosta till lite för sig själv. Nu ska vi ju säga att det framgår inte här om det är män eller kvinnor som hostar till lite extra och är hemma.
1: Det gör det inte.
0: Nej. Så skulle det kunna vara. Men däremot så det man har kommit fram till är att yngre personer, de är inte hemma lika mycket under ett mästerskap, och utrikesfödda är inte heller lika mycket hemma under ett mästerskap som de som är födda i Sverige. Det är ungefär så mycket man har lyckats reda ut det. Sådär. Så att om du är arbetsgivare nu och tycker vad tomt det är på jobbet, ja.
1: Då vet du
0: att det finns ett samband även bakåt.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Tamboan overseas.
1: I Rock My Country med Jill Johnson. Ja, det är nästan så det ibland glöms bort eftersom det är så mycket fokus på Iran och USA. Men kriget i Ukraina, eller mellan Ukraina och Ryssland. Ja, vi får ju höra ganska ofta hur det drabbar Ukraina. Drabbar inte Ryssland då, kan man ju fråga sig. Nu så kommer det nyheter om att bensin- och dieselransonering är någonting som pågår i Ryssland för tillfället. Ett av Rysslands största oljebolag, Tatneft, har just infört detta. Max 30 liter bensin och 60 liter diesel per kund. De säger inte att det finns någon officiell förklaring till varför det här är en ransonering. Men om man går tillbaka till den 12 juni så stoppades just produktionen hos en av deras oljeraffinaderier, ska jag säga, efter en ukrainsk drönarattack. Och Rysslands energidepartement har också gått ut och sagt att det är svårt med bränsleleveranserna på grund av, citat, ökade fientliga luftangrepp. Så det är inte bara i Ukraina som saker händer i form av kriget och konsekvenser av det. Bräkne Hobby, här kommer de ifrån Billy the Vision and the Dancers. Lokalmusik i P4 Blekinge.

0: Musik från Breck Nobim, Billy Division and the Dancers, Summer Cat. Henrik Zell på Ekot kommer här.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris, det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
0: Och Henrik Ekot pratade om jordgubbsbrist. Det är ingenting alls som vi hört någonting om i Blekinge. Snarare så var ju vi ute utanför Nättraby nu häromdagen, eller förra veckan, och fick höra att det såg bra ut. Det finns gott om jordgubbar. Så det är klart, vi är ju på södra breddgrader här i Blekinge, så att det är ju, har ju varit ganska varmt och gött den senaste tiden. Vad är det då som händer idag? Jo, bland annat så kommer vi få reda på hur blir det med räntan från Riksbanken. Upp, ner eller stilla? 9:30 kommer beskedet.